Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, pretu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće,

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju je pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutru, rekao ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Sve viđeno pre i tokom ovogodišnjeg svetskog prvenstva u fudbalu dovelo do toga da UEFA ozbiljno razmatra da izađe sa svojim kandidatom na narednim izborima za mesto predsjednika FIFA. Brojni nacionalni savezi iz Evrope vrše pritisak na svoju krovnu organizaciju UEFA da na sledećim izborima za predsjednika FIFA izađe sa kandidatom koji bi bio rival Gianniju Infantinu. Infantino je u aprilu na kongresu FIFA najavio da će se kandidovati za treći mandat, ali svakako je očekivao da kao i prethodna dva puta ne bude protiv kandidata. Ova tema pokretana i kada je FIFA dodelila nagradu za mir Donaldu Trumpu, ali i kada je Infantino sam priznao da je sa predsjednikom Amerike razgovarao o ukidanju suspenzije Florianu Balogunu, sve je eskaliralo. Za veliki broj najviših fudbalskih funkcionera evropskog fudbala, to je bila krajnja crvena linija koju niko ne sme da pređe. Infantino je pokušao da objasni da on nema ništa sa tom odlukom, da je odluku donela disciplinska komisija FIFA, ali ne ide mu na ruku ni to što disciplinci nisu dali ni reč objašnjenja za svoju odluku. Ali ni to se čini da odluku nije donela komisija, nego njen predsjednik bez znanja ostalih 17 članova. Logikom stvari najbolje kvalifikacije za posao imaju sadašnji predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin, ali kako sada stvari stoje, on neće biti kandidat iako je najavljivao drugačije. Čeferin planira da se još jednom kandiduje za predsjednika UEFA. Brojni nacionalni savezi izrazili su, među njima su na primjer Belgija i Poljska, spremnost da podrže predsjednika UEFA i prvog čoveka Paris Saint-Germaina Nasera Al-Khelaifija da se kandiduje protiv Infantina. Ipak čini se da ni on ima takvu ambiciju. Na drugoj strani Norveška, Španija, Nemačka, Švedska i Bosna i Hercegovina kao i opciju predlaže vlasnika Legije Dariusa Mioduskog. Poljska izrazila spremnost da podrži Mioduskog ukoliko Al-Khelaifi ne bude hteo da prihvati izazov.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
2: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
3: Hvala ti puno.
2: Pozdravljava cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
3: Vidimo se i čujemo, prijatno.
2: Prijatno. Svako dobro.
0: Hvala ti puno. All rights reserved.